Арбаңыздар ардақтың армандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар. Кереметтерлардан белек сұнычу көркөм өнер сахнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Елді қырлар көңіл күйісі, үміт жылдызы. Еме, Мәулен Мәметімінден атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырчарды оңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обонын жазған Абылақ Абам есіліп.

өмірді жашабаған бақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

Епкінді арымы таштылды. Құрметті оқырмандар, Эми Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызша радиосының Алтын топырақ беруізді оқуға шақырамыз.

0: Жарайгелі маданият бір тал рөйінгі ұқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып біле ачад.
1: Жарайгелі маданият бір күзгі ұқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жарайгелі маданият көпірігі ұқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жарайгелі маданият бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жарайгелі маданият адамзаттың ақыл парасатының данеге. Тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық, ал біздің тамырыбыз, жанымыз, жұңханын озот жүрілгөлі маданиятын өрчітіп, мұрас кердік қылалы.

арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметтерлардан белек сонучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Вақтылы сүйі вақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үміт менен қайрылат екенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

күттім сені білесің бе, армандарды жамынып, ақ қардан имек тағынып, келет бал үмітке малынып. Күтеден ұлам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінім білек қатары сұнылған көк шарапа деген моңғолчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Элдігірлар көңілі көксі, үміт жылдызы. Еме, Мәвлән Мәметімінден атқарысындағы Қашқар қызы деген ұйғырчарды оғыңыздар. Сөзін жазған Ұшқын Өмер, обының жазған Абылақ Абам есілін.

өмірді жашабаған вақтылеп башым аман. Жолыма қарап қойып жүрдің бі асыл апам еме. Ұшындай жүректі черткен асыл саптардан құралған қазақча асыл апам дегенірді Марзия менен Бақтыжандың атқарысында оқыңыздар.

Ерді қылып екі мектеп қолғармашып жас жеткіншіктерді жетіштіру, қолғармашып идея саяси сабағын ортоқ чараты бойынша зілдөмін өзді үйрену қимылын құлаш шайылдырды. Екі мектеп қызыл мектеп башқару негізіне таянып, чөкме ыңғайында қарекетчан идея саяси сабағын жаратып, малан рухыменен оқушылардың көңілін суғарды. Қаймыл мезгілінде оқытучы оқучылар алды менен мәлән Хоңшан әскери әжайыпханасын пақчасына келді. Екі мектептің оқучылары құрчалышып зілді өмінізді үйренді. Ошол жердегі оқучылар кішінекей түшіндіруші айланып, қақырталада өзік сынағы қылынған дууманды жылдарды баяндады. Көпчіліктағы мамлекет қорғаныс әскери іштерді туынуға қатысып, әскери жабдулар менен жақын аралықта ұшырашып, мамлекет қорғанысы күчін чынығы сезініп, мамлекеттік күштендіран сосын терең жетілдірді. Бардық оқытучы оқушылардағы мәлән көңтөрүштүк курмандар күрүстөндүгүнө барып, каармандарга урмат билдирди. Көпчүлүк тынч туруп, урмат сөзүн айтып, ата мекенге өзүн тартуулаган көңтөрүштүк ата-бабаларды эскерди. Хошут оодандык 2-чи башталыш мектептин орун басар мектеп мудуру Ван Жунша, Чин Кайжа, Лин Жунду сыяктуу академиктердин какырталада таамыр тартып, жунгонун өзөк иштери үчүн өзгөчө салым кошкондой иш издерин баяндап, бүт дүйнөнү дүр силкиндире турган иштерди иштө. Наматагын жашурудай малан рохун жанды түшүндүрүп, бардык окутуучу окуучуларга терең руху талпыну алып келди. Бул жолку изилдөөмүн өздү үйрөнүү кыймылында эки жердеги окуучулар мол түшүмгө ээ болду. Хошут оодандык 2-чи башталыш мектептин окуучусу Насиден мындай билдирди. Малан рохуна мураскердик кылып кызыл өспүрүмдөрдөн болууга чымырканам. Үрүмчү шаардык 93 орто мектептин окуучусу Яң Жүнрүй дагы чын жүрөгүнө мындай деди. Бул кызыл тамырды издөө сапары жүрөктөргө тикелей таасир көрсөтүп, мени кайрат менен алга илгөрлөгө шыктандырды.

0: көкті ұланы, түсті жібек жіпке оқшыш, миллион доғын жоңға ұлан қыздарын бір-біріне байланыштырып тұрады.
1: Атамекен алтын бесігім.
0: Жұртымыз атамекеніміздің мейірі махаббатын баяндап, жоңғаның озот жүрілгілі мәдениетіне мұрас кердік қылалы.

0: Мен бұл дордоқ ең жақшы айыл чарба адисі болам. Егерде бол албасам, ең мұқты егін өстіручі болам.
1: Мені чөнтік телефоным арқылы ең қоз айыл қиштақтарды сүретке тартам. Дағы бүт мамлекет жоқ, бүт дүниеде күлшілерге қиштағы ұстақы өстірілгін алманы жегізем.
0: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, ар бір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
1: Кеңірек кеткен дарқат дала. Алтын топырақ жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Арбаңыздар ардақты қармандар. Үр көңілі көктемі, өмір қайырға. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағдар тілекте, ұрдан белек сұнычу көркем өнер сақнасы беріп үздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйінеңіздерге құбат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлы. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнычу көркем өнер сақнасы беріп үздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен құлпыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.

Бактылы сүйі бақытқа балқыған үй білінің қайнары. Сүйі бар жерде үміт бар. Анткене, жан дүниеде жашаған сүйі болғандықтан ғана, арбір таңға, арбір күнгі, өмірге үмітменен қайрылат екенбіз. Деме, арзыгүл тұрғандың атқарысындағы сенсіз маға дегендерге құлақ түшейді.

Күттім сені білесің бі, армандарды жамынып, аққардан имек тағынып, келет бал үміт көм атынып. Күтеден олам арбір күнім құсалу, жашқа чайынып, қайғыдан жешілбес қадақ тағынып. Еме, сүйінің білек қатары сұнылған көк шарапа деген мұңғылчарды назарыңыздарға сұнамыз.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі аялдамасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Ір көңілі көктемі, өмір қайырығы. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ақдар тілекте, ырдан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнамыз. Жағымдырлар жан дүйнеңіздерге қубат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, кереметірлардан белек сұнучу көркем өнер сахнасы беріп үздін, ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың гүлдерін ырлар менен қолтыртаны. Қананда судай таза арлықты жандаған сүйікті қармандар. Бүгінгі беріпізге даярдалған жағымдырларға құлақ төшіңіздер. Алдыдағы минуттарды біз менен чоғы болыңыздар.